0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Du lytter til 104 fra Favreskov, din lokale radio, hvor

Ja, det var Esther Brunos Kold og Varm og Dr. Hook med Only 16. Følgen Husky med nummeret Gone og Glen Campbell med Hold on Hope.

Susanne Lana og Shadows from the Lamps Lights. Reprise, Make the World Go Away. 86 98 94 16 er nummeret ind til mig. Er også vejen, du kan benytte dig. Og husk, det skal være countryønsker frem til kl. 17. Tombola Band og Country Girl. Vinke med Applejack.

Brenda Lee var det med Dynamite, og Andy Williams med More. Og ja, lad os se, Olivia. Charlie Pride og Kiss an Angel, Good Morning. Derefter diverse kunstnere og countryfest.

Honky Tonk Angels med nummeret Is Wasn't God Who Make Honky Tonk Angels. Scott Brooks, Friends in Low Places og Henning Stark med Hallelujah to Amen.

Egrib og sangen om muldyrt bål. Daddies og fire dage i Paris. Cliff Richard, power to all your friends. Derefter hundeprutsangen med fem gange kaj. Power!

formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.